0: med Fix You när klockan är 6:30. Vi ska få lokala nyheter nu. Här är Carolina Ullbrand.
1: I sommar så kan svensk isbergssallad försvinna från butikshyllorna. Och anledningen är att Sverige missat att söka dispens för att använda ett växtskyddsmedel som är vanligt bland odlare.
2: Kan man gå här i mitten på den här
3: mitten? Jag är lite besviken. Jag är ledsen bara att det har blivit så här. Va? Det är nog magkänslan som är lite tråkig i och med att det har varit en stor del av ens liv att odla isbergssallad.
4: Per Johansson som äger Åhus Grönt står omgiven av långa rader av isbergssallad. Men nu är odlingen i fara. Anledningen är att EU förbjudit ett växtskyddsmedel mot bladlöss och att inga alternativ har tagits fram. Samtidigt har flera grannländer fått dispens för att fortsätta använda medlen. I maj fick även Sverige tillstånd. Men då var det redan för sent enligt Per Johansson.
3: Så nu finns medlen, men då har vi redan sagt nej till kunderna. Kunderna har valt att importera produkterna istället och vår personal har blivit entlediga där. Ja, vi får importera grönsaker istället.
2: Och hur drabbas personalen?
3: Ja, de blir ju jätteledsna för dem. Det är en viktig levebröd för dem också. Om vi jämför med våra grannländer så var vi inte på hugget även.
4: LRF Trädgård ansökte om dispens hos Kemikalieinspektionen. Men vill inte svara på varför de ansökte så sent. Nu planerar Per Johansson för nästa sommar och letar efter nya sätt att skydda sina odlingar.
2: Vad kommer vara här istället?
3: Det vet vi egentligen inte. Det kan bli spannmål. Men vi får hitta en ny produkt och vi håller på bland annat att mixa med rödbetor och sånt.
1: Reporter här, Oskar Högstadius Täljebäck. En man i 45-årsåldern körde in i ett träd utanför Borrby igår. Mannen fick föras till sjukhus. Han hade dessutom lämnat ett positivt utandningsprov och är nu misstänkt för rattfylleri.
0: Det är mycket moln idag. Någon enstaka skyr i Skåne, men framåt eftermiddagen så spricker det upp och ger mer utrymme för sol. 20 till 23 grader och västlig vind börjar bli varmare och temperaturerna kommer öka till midsommar med. Vad händer hos dig då? Det är torsdag, det är den 18 juni. Håller du på med din krans? Fixar du lite inför semestern? Eller är det bara, du ska bara fortsätta jobba? Allt är egentligen som vanligt. Hittar du på något kul eller något okul idag? Skriv in och berätta. P4 Kristianstad, Sveriges Radio heter vi på Facebook till exempel.

0: Tommy Nilsson, dina färger var blå. Du får den här i morgonprogrammet i P4 Kristianstad, där vi gärna vill veta vad som händer hos dig i din del av Skåne eller var du nu befinner dig. P4 Kristianstad, Sveriges Radio, om du vill skriva in med dina planer för den här torsdagen. Själv så ska jag hänga med lite kompisar ikväll. Har också, alltså, du vet, jag har liksom blivit frågad ifall vi vill göra ett quiz inför, liksom, alltså via testgruppen.
1: Liksom. Testkaninerna.
0: Så jag ska ta på mig glasögonen, anteckningsblocket och bara roasta.
1: Okej.
0: Roasta det här quizet.
1: Hårt.
0: Ja, jag vet. Drömöppning i VM blev det ju för England. Här är Radiosporten tillsammans med Magnus Wahlman.
2: Radiosporten säger god morgon. VM-fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
3: Snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den gå i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
4: Det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
5: And credit to the manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
3: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
4: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
2: Reporter här Astrid Johansson strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
6: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
7: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet. Det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
6: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
2: Reporter här Gustav Renke Skog, Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.
0: Så är det. Klockan 9 startar den där sistnämnda matchen. Jag tänker nog att jag ska försöka palla vara vaken tills dess. Trots att ja, man har gått upp lite tidigt ju.
1: Ja, precis.
0: Vi ska få koll på vädret också för den här dagen. SMHI med oss om en stund här i programmet. Innan dess, ny låt med bolaget. God morgon på dig!

0: Det ligger något i luften tillsammans med bolaget. Får vi den här i P4 Kristianstad. Alltså det är ju ändå så, som du säkert vet, att det finns ju något osynligt skabb på översta tallriken.
1: Va?
0: Du vet översta tallriken i matsalen.
1: Ja.
0: Alltså det är ju något på den. Den är ju äcklig. Man vill ju inte ta den.
1: Nej, jag håller med dig. Jag tar den fjärde typ. Tredje, fjärde.
0: Alltså, ingen ville ta den översta tallriken på Stenhammarskolan i Flen. Så mycket att det här faktiskt blev ett problem.
1: Jaha.
0: För att de hamnade huller och buller, ibland till och med liksom på golvet. Så här beskriver en pedagog det.
2: Man tog ju inte den här översta tallriken. Och sen så ville man ju då inte. Och så skulle man ta. Och sen så blev det liksom jättemånga då som blev oreda på.
0: Hon visade liksom hur folk bara tar så.
1: Ja, jag fattar.
0: Men så kom lösningen. Alvin Johansson, Johannesson, som är 12.
1: Ja.
0: Han såg ju det här problemet. Han såg ju, men snälla, ingen vill liksom ta den här översta tallriken. Jag måste hitta på någonting.
1: Oh.
0: Så det gjorde han.
1: Fiffigt.
0: Nu har han hittat på ett skyddande lock med en knopp. Alltså det ser ut som ett grytlock som ligger överst. Så ingen behöver ta den översta tallriken, för alla tallriken ligger skyddade under det här locket.
1: Nämen.
0: Fiffigt. Wow. Mm. Så här lät det när SVTs reporter träffade honom.
3: Är det så farligt? Behövs det här egentligen, skulle du säga?
4: Nej. Men nu var det så i min skola att de tar inte översta tallriken. De larvar sig ett smuts fast det inte är det.
3: Tror du att fler kan göra så här?
4: Ja. Jag tror jag kommer få mer jobb. Mer jobb.
0: Alltså, han blir ju helt nedring nu. Tror han ju. Alltså, det var ju otroligt fint att se det här och bara, men vad kan jag bring to the table? Hur kan jag lösa det här?
1: Ja, bokstavligen.
0: Exakt. Alvin Johannesson, alltså, som blev intervjuad av SVT där då, med det här tallrikskaoset.

0: Total Eclipse of the Heart. A total eclipse of the heart. Bonnie Tyler, som sövdes ner eftersom hennes hälsa försämrades efter en tarmoperation i maj. Men enligt tyska tidningen Bild så har hon nu vaknat ur den här koman men är fortfarande sjuk, inlagd på intensivavdelningen på ett sjukhus i Portugal. Men hennes läkare säger att tydligen att den personen är övertygad om att hon kommer återhämta sig helt. Vi ska snacka lite väder också nu.
1: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
0: Hilda Westberg, meteorolog på SMHI. Hur blir det idag?
2: Ja, det blir en del moln på himlen. Har varit lite regn i luften just nu, men det har rört sig bort och molntäcket kommer att spricka upp här allt mer. Så att jag tänker mig en eftermiddag kväll med gott om sol och dessförinnan en temperatur på strax över 20 grader.
0: Och så småningom, om vi liksom kollar lite mot midsommarhelgen, hur blir det då?
2: Ja, själva midsommarafton ser ut att bli ganska fin vad gäller inte så mycket regn i alla fall. En del sol, en del moln som kommer passera och sen framåt eftermiddagen och kvällen så kommer det återigen att minska molnigheten och bli en solig eftermiddag och kväll helt enkelt.
0: Men visst blir det rätt höga temperaturer också, eller har jag drömt det?
2: Nej, det blir det. De kommer successivt att öka här. Så att imorgon då, midsommarafton, upp mot 25-26 grader, kanske 27 i Kristianstadområdet.
0: Okej, okay. Ja, men då har vi koll på läget. Hilda Westberg, meteorolog på SMHI med väderprognosen för dagen och lite helgen där. Tusen tack!
2: Tack själv!
0: Du lyssnar på morgonen i P4 Kristianstad. Vi fortsätter uppdatera dig på senaste nytt.

0: Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor. Lokalt i nyheterna så hör vi om isbergssallad.
1: Ja, precis. För i sommar så kan svensk isbergssallad försvinna från butikshyllorna. Och anledningen är att Sverige missat att söka dispens för att använda ett växtskyddsmedel som är vanligt bland odlare. Vi har pratat med en skånsk odlare om hur det påverkar verksamheten.
0: Och vi får lite sorgliga nyheter på något sätt. Efter mer än 1000 år i Sherwoodskogen så har Major Oak, en av Europas mest kända ekar, dött.
1: Nej.
0: Rapporterar bland andra The Guardian. Det slog inte ut i löv i år efter flera år av torka, värme, långvarig mänsklig påverkan. Och den här eken gav ju enligt legenden då skydd åt Robin Hood och hans följe när de flydde från sheriffen av Nottingham. Har lockat besökare i generationer. Nu får den stå kvar som död ved, vilket också är viktigt för ekosystemet.
1: Och vi fortsätter med att en man i 45-årsåldern körde in i ett träd utanför Borrby igår. Mannen fick föras till sjukhus och han hade dessutom lämnat ett positivt utandningsprov och är misstänkt för rattfylleri.
0: Det vad gäller det lokala nyhetsflödet, alltså Ekot med koll på Sverige då och också resten av världen. Det får vi ju vid skittiden. Denna torsdag där vi också undrar vad som händer i ditt liv. Om du befinner dig i Skåne eller någon annanstans, skriv gärna in och berätta vad du har för planer idag.

0: Niklas Strömstedt, oslagbara i P4 Kristianstad. Ekonyheter ska vi få ny tillsammans med Gustava Söder här klockan 7.
1: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kattaåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
2: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
3: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
4: De gör vad de kan, så att säga.
3: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
5: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
1: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
6: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
0: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
7: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
8: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
9: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
10: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
0: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
11: Som alltså inte är liksom idrottslektioner, utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
0: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
12: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
0: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
13: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
1: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
14: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
15: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
16: 7:05 visar klockan. God morgon, vi ska till Torekov om en liten stund. Här reporter Safi bland annat med dig den här morgonen. Tillsammans med mig, jag heter Janet Alekseevic och vi har Carolina och Maria som håller koll på nyheter och trafik.

0: Bruno Mars, I just might. Vi dansar lite till den i studion den här morgonen. Jag hoppas det är bra med dig som lyssnar. Koll på trafikläget i Skåne. Det hjälper du oss med, Maria.
1: Jag gör mitt bästa och då kan jag väl bara börja med att berätta att i Ystad, väg 19, E65, i den rondellen, Kristianstad-rondellen, där är det just nu en bil som står lite illa till. Så där kan man räkna med att det blir lite trångt att passera. Men i övrigt så har det faktiskt varit en rätt så bra start på dagen vad det gäller våra vägar här just nu. Verkar det funka rätt så bra. För en timme sedan berättade jag om arbetet som har satt igång på E6an mellan trafikplatsen Järnarp 37 och landsgränsen till Halland. Här i båda riktningarna är det ett rörligt arbete. Och det står som låg påverkan, så förhoppningsvis så ska det inte ställa till det så mycket. Det är påverkan alltså mellan Järnarp och landsgränsen till Halland på E6an. Ja, det var väl det jag tänkte nämna, för inget annat har skett den senaste stunden. Skulle det dyka upp, då kan du också tipsa 020 999 444.
0: Du har ju auran, Maria, av att göra din egen midsommarkrans.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, jag älskar när fördomar stämmer.
1: Ja, det är fördomspodden här. Ja, den stämmer. Men jag är också före detta florist. Men det kanske du inte visste.
0: Nej, det visste
2: Oj,
0: jag inte.
2: Vilken skop. Så här är midsommartider.
1: Ja, det var väldigt länge sedan. Det var någonting jag pluggade på gymnasiet. Så att, men jag vet om man gör en midsommarkans. Men snäll, jag är inte så snabb längre.
0: Du måste ju ge oss dina tips nu, förstår du ju.
1: Mm. Ja, det tänk alltså hur du ska göra, när du ska göra eller ja, allt.
0: Exakt. Alltså jag har mina blommor, jag har plockat dem någonstans, var man nu plockar blommor. Vad gör jag sen?
1: Ja, man plockar eller köper. Alltså jag skulle börja med att ta en lite tjockare ståltråd. Mm. Och sen så mäter du runt huvudet och sen så när du har gjort det så tar du den ena änden och gör liksom en liten ögla. Och sen så, liksom, så virar du in den så det blir som en ögla på ena sidan, så gör du samma sak på andra änden. Och då har du liksom en ståltråd med en ögla i varje ände. Och de öglorna ska du fästa ett band i. Mm. Så att du liksom då kan reglera storleken lite. Så du behöver liksom inte... Ja, förr så gjorde man väl ofta så att man bara gjorde en ring av det. Men det är mycket smartare att göra det, för då kan du liksom reglera storleken. Alltså med ett band där bak i nacken. När du då har den här ståltråden så har du den rak när du gör den. Och sen så börjar du göra små, små buketter. Eller steg ett är ju att du klipper upp allt material du har. Så du har små, små med korta skälkar. Och sen gör du små buketter av dem. Mm-hmm. Och så att du har liksom blad underst, rödklöver, alltså nu ger jag bara exempel, en prästkrage, och sen så bara sätter du den och sen så virar du 1, 2, 3 varv med en lite tunnare ståltråd, för det är enklare att jobba med. Eller man kan också använda sytråd om det är det man har, men att underlätta är det att man har en sån här tunn spoltråd.
0: Jag har aldrig lyssnat så fokuserat på någonting, ska du veta. Det är väldigt bra tips du kommer med.
1: Ja, man kan, alltså, och detta, nu utgår jag lite från vad man har hemma. Alltså, skulle jag jobba som florist, då skulle man tejpat hela den här ståltråden först med floratejp, så den blir liksom lite klibbig och då är det liksom lättare för materialet att liksom stanna kvar och då åker det inte runt. Liksom. Men alltså, det som de flesta har, en ståltråd och kanske en tråd eller ett band, så är det ju liksom små buketter och sen så binder man och sen så lägger man nästa, och då lägger man ju liksom det ovanpå de andra skälkarna på den första buketten, och sen snurrar du 1, 2, 3 varv och sen så nästa bukett, och sen så då kan du fylla den rätt så snabbt. Det är så man gör, för det, annars är det lätt att den blir alldeles för tjock och alldeles för stor och tung, och det kan man som man vill ha, men så hade jag gjort i alla fall.
2: Ah, 1, 2, 3. Det låter nästan som en snoa, tror jag det heter. Ja. 1, 2, 3, hopp. 1, 2, 3, hopp.
1: Ja. Kan man vara så? Jag försökte liksom göra det i luften här, hur jag gör. Liksom.
2: Ja, jag hörde det.
0: Jag gjorde det också samtidigt som du pratade. Så stod jag här och försökte liksom göra det med händerna. Du, jättebra tips. Vi återkommer till dig när vi behöver experthjälp i denna fråga. Så ska vi uppdatera på lokala nyheter också. För det är trubbel för isbergssalladen.
2: Ja, precis. I alla fall i sommar så kan svensk isbergssallad försvinna från butikshyllorna. Anledningen är att Sverige då missat att söka dispens för att använda ett växtskyddsmedel som är vanligt bland odlare. Och vi har pratat med en skånsk odlare som säger att det påverkat hur mycket sallad han har kunnat odla till årets säsong.
0: Och över 1000 år gamla Robin Hood-trädet i Sherwoodskogen, en av Europas mest kända ekar, Major Oak, har dött.
2: Och skånska unga, vi pratar mellan 20 och 29 år, flyttar hemifrån tidigare tack vare att kötiderna för en lägenhet i länet är betydligt kortare jämfört med andra storstadsregioner. Det här efter en regional analys av bostadsmarknaden för 2026 som Länsstyrelsen Skåne gjort. Och Janet, en gissning, vet du hur många som bor i Skåne som är just mellan 20 och 29 år?
0: Jag har ingen koll på det.
2: Enligt Länsstyrelsen i Skåne är det 168 120 till 29-åringar. Är inte du med i den gruppen då?
0: Nej? Absolut inte. I'm old.
2: Jag är.

0: Ellen Kraus i natt. Handlaren Magnus Eriksson i Torekov förbereder inför stockholmarnas intåg i byn, reporter Safi Jussell.
1: Det gör han, och han har så bråttom så att jag får springa efter honom i butiken, förstår du? För att, som man säger, de har lite, kunderna har krav. Men Magnus, jag måste ju ändå bara säga så här, förmodligen är du den i den här byn som älskar stockholmarna mest av alla.
2: Ja, det vet jag inte. Jag älskar alla ju, men och alla som handlar framförallt ju, men det är väl klart att stockholmarna under sommarperioden är viktiga för oss ju, va? Så att så är det. De bidrar mycket här faktiskt under de här veckorna på sommaren.
1: Ja. Men vad bidrar de med mest då, förutom att de handlar naturligtvis?
2: Nej, men det lever ju upp hela Torekov ju, va? Så att det är ju och det är inte bara Stockholm, utan det är hela Bjäre fylls ut av sommargäster ju, som vill handla och bada och ha roligt ju, så att det är perfekt.
1: Men vad är det de gillar med Torekov då, skulle du säga? Vad är anledningen att man kör alla dessa mil hit?
2: Nej, det är miljön väl, och kanske ändå lite lugn här trots att det är mycket folk här ju, så att det tror jag.
1: Ja, men vi... Säger du samtidigt som du langar upp apelsiner. Går åt mycket apelsiner? Jag tror det bara var jordgubbar och sånt som...
2: Nej, apelsiner är väl inte högst, men det är klart att det går apelsiner också. Och citroner ju framförallt.
1: Det drinkar kanske.
2: Ja, det är...
1: Ja. Men du, för alla de som inte vet, alltså... Det är ju rätt dött, om vi ska vara helt ärliga, resten av året här.
2: Ja, det är klart en oktoberkväll när det ösregnar och vinden står på, så är det klart det är inte mycket folk. Så det är ju 5-6 gånger mer på sommaren ju, så att, och ljusare kvällar och allting ju, så att det är väl så över hela Sverige på sig.
1: Men framförallt här, för det har ju varit ett bekymmer för kommunen. Man har ju verkligen försökt att locka hit året runt boende, och det har väl gått så där. Eller vad säger du? För att vad jag vet, det har ju planerats bostäder och det har klubbats igenom att det ska byggas året runt boenden här utanför. Men de har ju inte kommit igång än. Vad har du hört om det?
2: Det är väl inte helt lätt heller. Va? Det är ju en bit ut till kusten. Va? Så att ska man jobba och bo här, så är det klart att allt måste klaffa ju, va? Så att helt lätt är det ju inte ju, det kan jag säga. Men vi får vara glada, vi hoppas att säsongerna kan bli längre och längre ju, och att folk kommer ner här även på vintern och kopplar av lite och har trevligt.
1: Ja, men precis, men det är högsäsong för er här nu. Du har ju fått anställa fler för att liksom hinna med över sommaren.
2: Ja, juni, jul, augusti är ju våra veckor som vi ska, om man säger, få ihop hela året ju, va? Så det är klart att vi behöver ha en 15-20 stycken extra som jobbar här under sommaren ju.
1: Är det något särskilt som du har plockat in just i år, som du liksom hört eller såg förra året att det här gick åt, nu ska vi vara beredda på att ha det hemma liksom?
2: Nej, men jag hoppas ju att vi utvecklas varje år, utan det viktigaste för oss är ju att hemma rätt produkter och ha rätt volymer så att det inte tar slut ju, va? Så att det är det svåra och stora utmaningen för oss ju, att få saker och ting att räcka till ju, va?
1: Så det är inte något speciellt som stockholmarna vill ha över sommaren, som du egentligen resten av året inte plockar in så mycket av?
2: Nej, jag hoppas att vi har allting hela tiden ju. Och att sen är det klart att det är kunderna som styr lite grann sortimentet, frågar om efter vissa saker de vill ha, så försöker vi givetvis lösa det ju.
1: Ja, du öppnar snart. Helt ärligt, när gick du upp? Sover du någonting så här års?
2: Ja, det gör jag. Men man måste vara igång kanske vid 5-6 tiden här för att få igång butiken. Vi ska öppna 8 här nu, så att det gäller ju att inte komma efter för mycket. Och hoppas att leveranserna kommer i tid här. Det är det absolut viktigaste för oss.
1: Ja, jag tycker lite synd om dig, Magnus. Men du verkar ju pigg och alert i alla fall. Du, blir det blommor under kudden? Det är ju ändå midsommar och sådär. Är det inte en sån tradition?
2: Ja, det vet jag inte. Lite mat och gott hoppas jag också ska få här imorgon kväll. Så att det ska nog lösa sig. Så att, ja.
1: Ja, det blev inga kuddar blommor under kudden då, helt enkelt, för honom, Janet, tydligen. Han är nog riktigt gift, Magnus, det vet jag inte. Men jag ska inte störa dig, du ser skitstressad ut. Lycka till, ha det fint.
0: Reporter Safi Jussell där.
3: P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
0: Ja, vad är det? 7 olika sorters blommor under kudden för att drömma om frågetecken, sin framtida partner, sin någonting, va? Så är det. Jag vet inte om folk gör det där fortfarande. Du kan väl skriva in ifall du är en av dem.

0: Ekot nu.
1: Det kan ta upp till ett år för att få Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och turism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.
0: Men att ändå ha stått där i över 1200 år, ja, det är ju starkt jobbat. Vi ska minnas dig, Major Oak. Strax lokala nyheter.

0: av Ni Gräsula. När vi säger god eftermiddag på dig, Viktor Bergman på SMHI.
1: God eftermiddag.
0: Ja, men vi kan väl börja med de sista timmarna här av dygnet, Viktor, innan vi kliver på den stora dagen. Hur avslutar vi torsdagen?
1: Ja, men en ganska solig avslutning på dagen och i natt klart till halvklart.
0: Och sen då, vi har pratat om midsommaraftonsvädret hela veckan. Hur ser det nu ut att bli imorgon?
1: Ja, det kommer nog vara ganska varierande med hur mycket moln är på himlen. Men jag skulle ändå säga att det är ganska mycket sol att vänta imorgon. Och högst sannolikt uppehållsväder. Men det går inte riktigt att utesluta att det kan någonstans vara någon lite lätt skur. Så. Men för de allra flesta uppehållsväder.
0: Och temperaturen, var ligger den någonstans?
1: Ja, det blir ju höga temperaturer med 21 till 26 grader, så att, riktigt varmt och gott.
0: Det är ganska mycket rörelse på träden här utanför mitt fönster. Kommer det vara blåsigt imorgon?
1: Nej, inte speciellt mycket. Vi har västlig vind, men det är egentligen sydlig eller sydvästlig vind ska jag säga, men den är mest svag.
0: Det var midsommarafton. Om vi tar oss ytterligare en dag framåt till midsommardag, då kan det bli lite dramatiskt i vädret, va?
1: Ja, det kan ju det. Först har vi en riktigt ljum natt också. Vid midnatt så kan det fortfarande vara omkring 20 grader på i alla fall västra delarna av Skåne. Sen så sent under natten eller framåt midsommardagsmorgonen så kommer det dra in en del skurar och de kan bli kraftiga med åska. Det mesta av skurarna ser väl ut att drabba i början av dagen, men jag kan egentligen inte utesluta att någon skur kan dra kvar där lagom till matchstarten Sverige mot Nederländerna. Så att alla uteserveringar och sånt där, man kan få regn på sig, det är inte helt uteslutet.
0: Just det, avsparken där är ju klockan 7 på kvällen på lördag. Men det finns en gul vädervarning, så det skulle kunna komma stora mängder regn på sina håll.
1: Ja, det är framförallt

0: knappt åskan som vi varnar för, men det är absolut, kan det komma stora mängder regn på kort tid också. Men just nu ser vi, det är en sån pass instabilitet i atmosfären så vi ser att det är stor risk för kraftig åska.
1: Ser du att det lugnar ner sig sen framåt söndagen?
0: Ja, men det gör ju det. Och det blir lite svalare också. Så att temperatur på söndag ligger någonstans mellan 18 och 23 grader. Men det blir en riktigt solig dag då.
1: Säger Viktor Bergman på SMHI. Tack så mycket för den prognosen.

0: Gwen Stefani med The Sweet Escape. Klockan är 4:15. Du får nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot 4:15. Trump får kylig kritik för Iran-överenskommelsen. Foxtrot-medlem döms till livstidsfängelse. Intresset för kloster tycks öka bland unga. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Vi börjar med NATOs försvarsministermöte. USAs försvarsminister Pete Hegseth gav sina kollegor en rejäl skopa ovett inför toppmötet som ska hållas i Ankara i Turkiet i juli. Han sa bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonar ner utspelet.
2: We heard US announcement to review force posture in Europe in today's dynamic security environment.
3: I think it is. Vi hörde USA:s besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATO:s styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATO:s generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USA:s försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
4: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
2: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about.
3: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte. Men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvarsminister Pål Jonsson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
5: Det är ingen överraskning. Det var väldigt tydligt både i den nationella säkerhetsstrategin och i försvarsstrategin att signalerna från Washington var det här är läget för Europa att öka sina försvarsinvesteringar och ta huvudansvaret för den konventionella avskräckningen i Europa. Så att det här ligger i linje med de besked som jag har fått sedan tidigare. Sen har det funnits en frustration i den amerikanska administrationen kopplat till den insats man gjorde mot Iran. Att det var en del europeiska allierade som då inte upplät sitt territorium eller sina militära baser.
1: Försvarsminister Pål Jonsson, reporter i Bryssel, Hiva Abdelsade. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på sin avsiktsförklaring om ett slut på kriget. Däribland fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, och enligt nyhetsbyrån AFP har också ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av Hormuzsundet skulle kunna innebära att stora mängder olja återigen når världsmarknaden. Flera rederier avvaktar tydligare klartecken för att påbörja passager, bland andra Stena och Maersk. Och imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter undertecknandet av överenskommelsen. Och i förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men kritiken är hård på hemmaplan.
6: I USA växer kritiken snabbt och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft, samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
1: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter den här överenskommelsen. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
7: Jag tycker bara synd om folket, säger jag. Jag tycker inte de har fått stöd. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
8: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
9: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika. Då jag tycker åtminstone en av de här katastroferna som drabbade iranska folket har tagits bort.
8: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
9: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
1: Reporter Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edizada. Den 30-årige gängtoppen Poja Shafi har idag dömts till livstidsfängelse. Han begick brotten under 2023 som en del i den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Göran Nilsson har varit domare i målet.
10: Det är mycket samhällsskadlig brottslighet det här. Det är ju brottslighet i gängkontext.
11: Poja Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Där satt han frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Enligt dagens dom har han varit en central aktör inom Foxtrot-nätverket och från utlandet styrt unga utförare i Sverige under våldsvågen 2023. Detta genom appen Signal och sitt alias Hamado.
10: Det vi har kommit fram till det att han har ett visst alias som heter Hamado. Och sen har vi utifrån de meddelanden som då har kommunicerats kring honom till och från kommit fram till att han är oförskyldig till i stort sett allt som han är åtalad för.
11: Åklagare Ida Anell.
12: Under den perioden när vi arbetade med 2023 och våldsvågen, där kunde vi se att det var flera återkommande alias som förekom i flera av de här ärendena. Och där har det pågått ett arbete att identifiera de här olika aliasen. Det har ju lett till att dels då som Poja Shafi som har kunnat åtalas, men även att det är fler personer som är häktade i sin utevaro för misstanke om involvering under 2023.
13: Rättegången mot Poja Shafi har pågått under våren och det har handlat om ett stort antal åtalspunkter. Bland annat anstiftan till mordförsök, förberedelse till mord och även grovt narkotikabrott och grova vapenbrott. Han har nekat till anklagelserna men fälls nu för en stor del av åtalspunkterna. Åklagare Ida Arnell igen.
12: Tingsrätten har ju dömt honom till livstidsfängelse och det var även det som vi yrkade på. Där är vi väldigt nöjda med tingsrättens bedömning.
1: Reportrar Simon Andrén och Sebastian Stormgård. Idag presenterade Moderaterna ett nytt vallöfte, nämligen ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
14: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för de med högst inkomster. Och nu ska det fortsätta. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
15: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Och pensioner som bygger på löneinkomster ska beskattas mindre än andra. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor. Partiet har inget svar idag om den kommer att genomföras på en gång eller i flera steg. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Svantesson, Moderaternas första vice ordförande.
16: Precis som vi har gjort den här mandatperioden så har vi ju fördubblat försvarsanslagen men kunnat sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Och under nästa mandatperiod har jag varit väldigt tydlig med att vi vill finansiera det här. Både genom liksom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen. Det går att prioritera på ett annat sätt och sänka skatter samtidigt.
15: Socialdemokraternas Mikael Damberg igen.
14: Så lät ju inför den här mandatperioden också. Jag kan bara konstatera att vi har enorma underskott och då blir det något desperat och lite ansvarslöst.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag är en avgörande dag i Storbritannien. En valkrets i norra England avgör om Labour-politiken Andy Burnham ska röstas in i parlamentet. Om det blir så kommer Burnham att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten.
17: Let's forever associate this area, this constituency with having brought a change to British politics that it's long needed.
18: Den här valkretsen har chansen att för alltid förknippas med en välbehövlig förändring i brittisk politik, säger Manchesters borgmästare Andy Burnham i sin sista kampanjvideo inför dagens fyllnadsval i Makerfield. Det är en ovanlig politisk övning som pågår idag där väljarna i det här området i norra England avgör om den populära Labour-politiken Andy Burnham ska få chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten. Det kan han bara göra om han får en plats i parlamentet. Premiärminister Keir Starmer har dåliga opinionssiffror och många i hans parti vill se en förändring i toppen. Därför är många ögon nu riktade mot det här tidigare gruvdistriktet några mil utanför Manchester och hela 14 kandidater ställer upp. Invånarna i de här annars lite sömniga småhuskvarteren har de senaste veckorna fått vänja sig vid buntvis med flygblad i brevlådorna, ständiga dörrknackningar från kampanjarbetare och reportrar från när och fjärran. Utgången är också osäker. Även om Andy Burnham är en populär politiker från trakten så är många väljare här trötta både på socialdemokratiska Labourpartiet och konservativa Tories. De två partier som länge dominerat brittisk politik.
19: Labour and Conservative, forget them. They've done their thing of the past.
18: De gamla partierna, de är historia, säger Mark Molyneux som har en fiskebutik i Ashton i Makerfield. Han kommer proteströsta på kandidaten från partiet Reform UK. Nina Benner, London.
1: Intresset för kloster verkar öka bland unga i Sverige. Petri Nyheter har besökt systrarna på Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena.
20: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
21: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Petri Nyheter. Och de är inte ensamma. Petri Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Valby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
20: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
21: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
22: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
21: Det finns ett 30-tal kloster i Sverige. Ett av dem är Heliga Hjärtats kloster där syster Elisabeth inträdde som 24-åring och syster Ingrid som 30-åring. Många unga som de kommer i kontakt med söker stillheten.
20: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Det har alltid varit de få som går i kloster. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
1: Reporter Nicky Warden-Werning, P3 Nyheter. Vädret imorgon, midsommarafton, då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det komma någon skur. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i de norra fjällen. Producent idag, det var Gunilla Österlund.
0: Mm. Höga temperaturer vad gäller vädret imorgon, midsommarafton alltså. Vi fick ju också veta via SMHI tidigare att sen midsommardag så är det en gul vädervarning utfärdad. Det skulle kunna framförallt vara ordentligt med åska. Så tänk på det in mot lördagen. Där får du lokala nyheter med Tobias alldeles strax.

0: När vi gräver guld i USA i en ny version av Barnen till GES som jag gjorde den första. Här är det då Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Vi hoppar in i lokala nyhetsflödet som du håller koll på, Tobias. Det handlar om en 65 meter lång jakt.
1: Den har guppat i vattnet utanför Areld idag. Och den här båten, kallad Life Saga, är värd en halv miljard och kan ta emot upp till 12 gäster i 6 lyxiga hytter och har en besättning på 15 personer. Och ägare till den här båten, det är den 58-årige ryske affärsmannen Gennady Ivajan, som lär vara god för omkring 500 miljoner dollar och porträtteras återkommande som en rysk oligark. Och även om han inte är uppsatt på någon sanktionslista i väst på grund av Putins invasionskrig i Ukraina då, så är han inte helt okontroversiell person, skriver Helsingborgs Dagblad. Vad båten gör utanför Areld, det är oklart. Enligt sajten Marine Traffic kommer hon närmast från Köpenhamn.
0: Också om en politisk vilde till.
1: Ja, Helsingborgs politikern Ingrid Mattiasson Saarinen har meddelat på Facebook att hon inte kommer att företräda V i valrörelsen. Hon säger även i meddelandet att hon under resten av mandatperioden kommer att sitta kvar som vilde. Men hon kommer dock fortsätta att rösta på partiet, säger hon. Detta skriver alltså Helsingborgs Dagblad.
0: Tobias där med lokala nyheter.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Det är Claes Westinger som har koll på den skånska trafiken. Så vi är nyfikna på hur det rullar där, Claes.
1: Ja, det har väl varit en eftermiddag som inte har varit så mycket problem att hålla reda på, utan det har varit som en helt vanlig torsdag eftermiddag, kan man väl sammanfatta det hela med. Och just för ögonblicket, inga trafikolyckor eller andra störningar ute på de skånska vägarna. Tänk på att det är en gul vädervarning för midsommardagen med risk för kraftig åska och lokalt större regnmängder, alltså under midsommardagen. Och pollen, det är höga till mycket höga halter utav gräspollen i den skånska luften. 020 999 444, det är nummer till trafikredaktionen. Dygnet runt, året runt och även under midsommarhelgen.
0: Det hälsar Claes som låter lite som ett tomteblås där, vi ber om ursäkt för det där sprakandet.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: Agneta Fältskog med Hid is on när vi ska prata film med Mette Jonsson som kommer hit till radion då och då för att tipsa om film. Och idag, Mette, känner jag att jag är svag i temat vi ska ha. Vi ska prata tropes.
1: Ja.
0: Vad är det?
1: Tropes. Tropes. Inte tropes, annars tropes.
0: Ja, det var tropes. Nästan det. Ja, just det.
1: Ja. Nej, det är... Det har jag också fått djupdyka, för jag blir tillbörd att prata lite om detta. Bara, nu får vi undersöka det. Jag har märkt att det finns olika delar. Det finns genre, det finns tropes och det finns klisché. Och lite beroende på vad man tycker så kan en trope också vara en klisché. Men en trope är i grund och botten karaktäristiska drag i en berättelse som man dras till. Det kan vara den utvalde som Harry Potter och Percy Jackson, att det är den valde karaktären, att det är liksom den man följer. Det kan vara förbjuden kärlek, och det kan vara fiender till vänner eller fiender till älskare. Det är det som är en trope.
0: Mm. Men nästan lite en stereotyp jag tycker om. Kan man
1: absolut
0: säga så?
1: Ja. Definitivt.
0: Har du någon favorit?
1: Jag gillar ju Enemies to Lovers, som det heter på engelska. Kärlek. Fiender till älskare på så sätt. Och det är liksom Pride and Prejudice. Det behöver inte alltid vara liksom vad man kanske tänker på när man säger fiender och älskare, utan det kan vara Pride and Prejudice, vi har 10 orsaker att hata dig, The Notebook, det var den här klassskillnaden, och det kan jag tycka om, för någonstans blir det att man kommer över sina tankar kring den andra och liksom ändå hittar kärleken i det. Det kan jag tycka är rätt fint. Sen gillar jag också en plot twist, och det kan också klassas som en trope egentligen.
0: Ja, men något som är en trope för dig kan vara en liksom en stereotyp för mig.
1: Ja, definitivt. Ja. Definitivt.
0: Ja, för jag tänker verkligen att här känns det som att man skulle kunna tycka olika om saker och ting.
1: Ja, definitivt. Och då om man då tittar på det här just som fiender till älskare, att man bara, men gud, vi vet ju var detta kommer att sluta någonstans. Men för mig är det så att jag vet att det här kommer ändå bli ett lyckligt slut. Och det är det lyckliga slutet man är ute efter. Och sen kan man göra det på ett bra eller dåligt sätt. Men som sagt, det som är en klyscha för dig kan vara något fantastiskt för mig.
0: Ja, men man kan nästan välja film efter det också på något sätt. Ja. Där man vet att det kommer att vara lite åt detta hållet. Liksom.
1: Definitivt, och det är någonting jag ser i böcker. Så att de skriver ut i slutet att detta är happy ever after. Det är liksom att man vet om det från början, för vissa går ju in med som bara, jag vill veta att det här slutar bara innan jag investerar min tid i det.
0: Mm.
1: Och då är det ofta nu utskrivet på just böcker att ja, men detta slutar bra.
0: Ja, tror du det kommer till film också?
1: Det kan göra. Och ofta nu ser vi att många böcker blir ju film.
0: Mm.
1: Och då har vi redan någonstans den här grundpelaren att ja, vi har läst boken. Och då kanske vi ser hur de gör med filmen, men vi vet i slutet att det kommer bli bra.
0: Ja, jag kan verkligen ibland känna att det här med överraskande moment kan vara överskattat. Det är ganska skönt att veta att det är lite jobbigt här nu i filmen, men det kommer att bli bra till slut.
1: Ja, och det är lite det som folk dras till, att de som sagt att de vet att det här kommer att sluta bra, eller att man vet att nu kommer en jumpscare när den är så pass tydligt gjord att man nu kan vara lite beredd på att det kommer. Och då kan jag tycka att det är kul med en plot twist, att man tänker att nu kommer den här jumpscaren, och så är den inte där, och så kommer den 3 sekunder senare, och så blir man livrädd.
0: Mm.
1: Men det är också liksom lite glädje i det.
0: Mm. Det tycker jag är härligt i tv-serier också, om vi tar oss dit. Jag tycker oftast mest om när det går bra.
1: Yeah.
0: Alltså för huvudpersonen. Och då kan man ju ibland förstå att nu går det bra, nu går det dåligt, men det kommer att gå bra igen. Yeah. Då, liksom. Då känner jag mig trygg.
1: Ja, men definitivt. Och det är lite väl därför man väljer tv-serier, om man nu inte är som tycker om mord och grejer. Att man bara, då kanske man inte bryr sig redan om det är lyckligt eller inte. Men jag kan också falla för de tv-serierna som så här, nu går det jättebra, sen är det lite dåligt, men det kommer att bli bra. Som alla sitcoms. Det är därför jag dras till sitcoms.
0: Ja. Men du, detta är något som diskuteras mycket, va, bland folk som gillar film, tänker jag. Att det är
1: det
0: kul.
1: Gör det.
0: Och man tycker det här är bra, om man är dåligt, om det är stereotyp eller inte, och så vidare.
1: Ja, och många har väl kommit lite till det här att blondiner är alltid dumma, eller vad det nu är, att folk har väl kommit över den lite grann. Det var kul i början, men att nu när det har blivit så pass mycket av det, så har det blivit dåligt. Så att de här grejerna samtalet, så det som är poppis idag kanske är dåligt om 10 år. Mm. Och det är ju lite det vi ser från tidigt 2000- och 90-talsfilmerna som man tittar på idag. Att bara, oh, den här har ni ju inte kunnat göras idag på grund av vissa grejer. Som att den tjocka tjejen, liksom representativt, det fanns ju en film som gjordes av Jack Black och Gwyneth Paltrow, där han blir hypnotiserad till att se den inre skönheten.
0: Mm.
1: Och då var de alltid smala. Det hade inte redan kunnat göras idag. Och det är på något sätt, vi måste komma ifrån någonting sånt för att komma in till något bättre. Och då ser man ändå att det har varit den här tiden, men nu är vi i en annan tid. Och det representeras mycket bättre idag. Och man ser inte det på samma sätt. Så att de här trenderna, de varierar helt och hållet.
0: Också spännande sak när man tittar på gamla filmer. För då märker man ju den här typen av grejer ganska så snabbt.
1: Jajamän.
0: Du, jag frågade dig om du var på väg att gå på semester. Det är midsommar imorgon. Men jag fattade som att det är mer film än någonsin när det är sommar.
1: Det är det definitivt. Ja, vi kör stängt nu i 2 dagar i alla fall här inne i Kristianstad. Så det blir en liten minisemester för min del. Men sen går vi igång. Det är fullt hus. Det är Minioner, Vajana, The Odyssey, Spider-Man kommer senare. Så det bara tickar in storfilmer nu.
0: Ja, sommaren är inte bara stranden utan också film. Mette Jonsson, tack så mycket för att du kom hit och glad midsommar.
1: Detsamma.

0: I morse hörde vi varför fågelsången tystnar efter midsommar.
1: När man har fått ut sina ungar då avtar fågelsången, då har man inte tid till det.
0: Och vi fick tips på hur midsommarkransblommorna håller länge.
2: Kransen i en plastkasse och sen så sprayar man rikligt med vatten, försliter påsen och sen har den svalt. Ställ den i kylen eller källaren.
0: Vi är med dig även midsommarafton från klockan 9 här i P4 Kristianstad.

0: Gnas baklig med crazy nyheter från Ekot 25 minuter över 5 med Veronica Mitrivska.
1: Under 8 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver i ett brev att verksamhetschefen avgår. Det rapporterar P4 Malmöhus. Läkarna skriver i ett brev till sjukhuschefen och politikerna att de känner djup oro och bristande förtroende. Förvaltningschef Björn Ekmehag uppger att han har fortsatt förtroende för verksamhetschefen. I Storbritannien har 2 män dömts till fängelse i 8 respektive 10 år för att ha spionerat på kinesiska dissidenter i Storbritannien. En av männen var tidigare gränspolis i landet och den andra mannen var före detta polischef i Hongkong. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa har krävt över 200 dödsoffer. Det bekräftade Afrikanska unionens smittskyddsorgan idag. Totalt har 875 smittfall bekräftats, men mörkertalet befaras vara stort och utbrottet kan ha pågått längre än man tidigare trott. Det var Ekot på en minut.
0: Tack ska du ha för det, Veronica. Strax också lokala nyheter med Tobias.

0: Harry Kent med FF i P4 Kristianstad, klockan är 17:30. Vi kliver in i kvällen med lokala nyheter tillsammans med Tobias Rasmusson.
1: Ja, så här på lilla midsommarafton så börjar jag med att träffa stjärnkocken Daniel Berlin, en herre som numera kan stoltsera med att ha utsetts till hedersdoktor vid SLU.
2: Jag är väldigt hedrad och glad, såklart.
3: Ja, för detta är ju lantbruksuniversitetet då. Alltså, hur ser ditt samarbete och samhang med dem ut?
2: Nej, men det har varit så här att framförallt på gamla krogen, när vi efter ett par år hade etablerat öppen trädgård och allting, så började vi väl utforska liksom just de här gamla kultursorterna som vi har i Sverige, och just vad har vi som är unikt på oss liksom, och vilka kvaliteter har då?
3: Du, imorgon är det midsommarafton och man begår ju någonstans tjänstefel om man pratar med en stjärnkock och inte försöker passa på att få något liksom bra tips så här vad det gäller mat eller dryck eller så inför dagen imorgon. Har du någonting i rockarmen där som du kan plocka fram åt oss?
2: Jag tycker att det är jätteviktigt att när man kokar färskpotatisen ska man använda alldeles för mycket salt. Och sen så precis när de börjar bli klara, då tar man dem. Så att man ändå får en sån här al dente färskpotatis. Det tycker jag är det oslagbart. Mycket dill och dillskälka. En klick smör. Fantastiskt.
1: Schyssta tips, det fick vi där av Daniel Berlin som alltså kommer tilldelas en doktorshatt av Sveriges lantbruksuniversitet. Och så ska vi säga att reporter här, det var Fredrik Bergman. Och fler tips, det kommer här nu, och nu snackar vi jordgubbar. Ett måste på midsommarbordet, med baksidan då att de snabbt gärna blir dåliga. Men det finns knep för att hålla dem fräscha längre.
4: Plocka bären så sent som möjligt skulle jag säga. Om du har en bjudning idag eller kväll, så plocka bären idag.
5: Det säger Johan Stenberg, professor i växtskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.
4: Plocka inte bären flera dagar i förväg, för att då är det större risk att de utvecklar gråmögel.
5: Och väl hemma handlar det också om hur du hanterar bären. Framförallt att inte göra dem blöta i onödan.
4: Blir de blöta så trivs också möglet lite bättre.
5: Och innan du ställer in jordgubbarna, tänk på detta. Gå igenom kartongen. Ett bär som redan börjat bli dålig kan påverka de andra.
4: Då är den sjuk och då kan den smitta de andra. Det är precis som när vi människor blir sjuka, då ska man isolera sig. Så ser man en dålig jordgubbe, då ska man direkt ta bort den därifrån.
1: Tips från Johan Stenberg, professor i växtskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp fick vi alltså där. Och reporter, det var Kajsa Sigvardsson.
0: Och det där var Tobias med 17:30 nyheter vädermässigt här i slutet av dagen. I kväll och i natt klart till halvklart väder. Kallar vi in sen på midsommarafton först en del moln. Under dagen så minskar molnigheten och då allt mer sol. Höga temperaturer imorgon 21-26 grader, syd eller sydvästlig vind. Mm.

0: Louis Capaldi med Someone You Loved. Eftermiddagsprogrammet närmar sig sitt slut. Vi hörs imorgon bitti igen. Klockan 9 drar vi igång midsommarsändningen här i P4 Kristianstad.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
2: Hur viktigt är egentligen fotbolls-VM?
3: Diaz. There are so many runners here in Colombia. Munoz, one of those!
4: Renunciar a mi trabajo por venir a verlos.
5: Jag sa upp mig för att kunna resa hit, ropade en man till mig på väg upp mot stadion. Vi är många här som kommer missa att rösta i presidentvalet på söndag. VM är viktigare, sa en annan.
6: Y entonces yo creo que muchos no vamos a alcanzar a ir a votar por eso mismo, por lo del mundial.
3: Party time in Mexico City for Colombia.
2: Ett av Colombias mål i 3-1-segern mot Uzbekistan i natt.
7: Och nu har alla lag visat upp sig och en andra chans väntar för premiäromgångens förlorarlag som Tjeckien och Sydafrika.
8: Ja, men det är ju jättestor press på de här två lagen.

Trafikolyckan E6 som det är på väg från Landskrona in mot Malmö. Mellan trafikplatserna Lomma och Alnar på avfarterna 20 och 19. Och E6 är avstängd riktning in mot Malmö i nuläget. Räddningsarbete pågår, avstängt E6 södergående strax före Malmö.

0: for lovers med Let the Sunshine In.
1: Med hopp om en svensk VM-sommar även nästa år så är vi förstås nyfikna på damlandslagets väg till Brasilien nästa sommar. Det gick ju inte vägen i VM-kvalets gruppspel, utan nu är det istället playoff som väntar för svensk del. Och expert Johan Elmander, idag står det klart att Sverige alltså ställs mot Litauen, rankat 94 i världen, att jämföra med Sveriges 8:e plats på världsrankingen. Vinner Sverige där så väntar sen match mot endera Tjeckien eller Skottland. Båda de här två matcherna är dubbelmöten. Hur ser du på Sveriges möjligheter att ta sig till Brasilien nästa sommar?
2: Jättestora. Skulle man inte ta sig till ett VM i Brasilien så skulle det vara ett stort fiasko. Jag tycker att det är en bra lottning i Litauen. Det är inget jättestort lag. Även om man ska ha respekt för alla motståndare så ska Sverige vinna de här. Och framförallt när det är två möten som man möter de olika lagarna så tycker jag att Sverige de måste ta sig till ett VM. Annars så skulle det vara jättedåligt.
1: Men hur bra har det egentligen sett ut i VM-kvalet?
2: Ja, men det har blandats lite tycker jag, men framförallt det här att man har haft svårt att göra mål. Det har varit en stor diskussion också självklart med det defensiva, vilka som ska spela och sådär. Men också Tony Gustafsson har ju varit inne på det väldigt mycket, att det är en förändring i landslaget. Vi måste ge det lite tid. Nu får man ändå så, jag anser det, 4 matcher som är tävlingsmatcher innan man kommer till VM i Rio. Liksom. Så att även om det skulle bli Skottland eller Tjeckien så är det också lag som man ska vinna mot. Vi vet ju också att Sverige hade lite problem med i senaste kvalet med Wales, där man kryssade 2 gånger om

0: för mig utan att säga det för mycket, men så att det är liksom, det kommer bli ganska, ja, men jämna matcher de andra två, men jag tror att Sverige kommer ta dem då.
1: Är Tony Gustafsson rätt person att leda Sverige till och förhoppningsvis ta också i Brasilien?
0: Ja, absolut, 100%.
1: Varför är du så övertygad om det?
0: För han har varit ganska klar och tydlig med att det är en process som är på gång. Jag vet att det är många diskussioner om de olika förändringar som är i landslaget, att man ska behålla de rutinerade spelarna och allting sånt. Men känner man och vet Tony Gustafsson hur han spelar, att han vill ha snabba yttrar och att han har ju sagt att han, det är när vi är i ett VM, det är där och då, det är då vi ska vara som bäst. Sen så kan man alltid diskutera vilka spelare som ska vara på plan, och det kommer vi göra alltid, men i slutändan så är det Tony Gustafsson som väljer vilken som ska spela.
1: Och det är ju ett generationsskifte, inte bara för att Tony Gustafsson vill, utan också för att många spelare nyligen har pensionerat sig från det svenska landslaget. I oktober alltså, dubbelmöte med Litauen. Vinner Sverige där så väntar match i både, ja, hemma borta mot endera Tjeckien eller Skottland i december för att nå VM i Brasilien nästa sommar. Johan Elmander som alldeles strax skiftar fokus till herrarnas VM där det stundar match mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina med avspark 21.00. Det är om en kvart i grupp B. I grupp A har vi ju tidigare under kvällen upplevt matchen mellan Tjeckien och Sydafrika.
2: Det är Fall som går dit och så ska ta det snabbt och långt inkast över de försvarande Sydafrika-spelarna ner mot kortlinjen. Snett inåt bakåt av Håhlers. Det blir ett läge för Tjeckien. Här är en friläge. Skott i mål! 1-0 Tjeckien, Patrik Schick. Sydafrika går bort sig fullständigt. Tjeckien utnyttjade. Seko med bollen för Sydafrika. En mot en läge. Närmar sig straffområdet. Bryter in. Skaffar sig skottläge. Skjuter på handen på en tjeckisk spelare. Vad dömer domaren straff? Det är straff för Sydafrika. Mål och det är kvitterat. Tjeckien leder 1-0. 82,5 minut. Viktigt, viktigt för gruppen. Viktigt för lagen. Klar signal. Skott kommer där i mål. Thibaut Mokoena. Sydafrikas första mål i ett VM på 16 år är ett faktum.
1: Men Tjeckien tappade alltså ledningen. Det blev bara 1-1 mot Sydafrika. Tjeckien som ju inledde med en förlust, och efter matchen sa tjecken Ladislav Krejci så här.
3: Jest to we mnie misji, protože slušný úvod, řekl bych jeden z nejlepších, co jsme za poslední dobu měli. Měli jsme odvahu, hráli jsme, nebáli jsme se bát.
1: Och för alla oss som inte riktigt begriper tjeckiska så sa han någonting i stil med en hyfsad start. Jag skulle säga att det är en av de bästa vi haft på länge. Vi hade modet, vi spelade, vi var inte rädda för att vara rädda. Och det ledde faktiskt till många chanser och ett mål. Och sen började vi spela lite enklare och fick in dem i matchen. Tyvärr var slutet på matchen bristfälligt, säger alltså Krejci.
4: Hej, Alexander Bernarsson här. Jag önskar Post Malone med White Iverson.

0: Post Malone med White Iverson. Ni hör den i VM Sport Extra där ni strax får senaste VM-nytt och också förstås avspark i matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är bara 9 minuter dit. Men först, ekonheter Veronica Mitrevska.
1: 2 stycken efterlysta svenskar som tidigare gripits i Förenade Arabemiraten har nu förts till svenska häkten. Den ena personen, en 45-årig man, greps 2023 misstänkt för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i samband med att han övertagit ett antal bolag. Den andra personen, en 38-årig man, greps 2025 och har haft ledande position i ett kriminellt nätverk och misstänks för grova narkotikabrott i Sverige, skriver polisen på sin hemsida. För första gången på 2 decennier släpper NATOs nukleära planeringsgrupp ett uttalande om alliansens kärnvapen. Och det är ett svar på rysk eskalering vad gäller kärnvapen, säger försvarsminister Pål Jonsson.
2: Vi har över tid sett att Ryssland investerar i sin kärnvapenförmåga och också att man har använt kärnvapenhot återkommande och vårdslöst. Och då är det helt nödvändigt för NATO för att säkra freden i euroatlantiska området att man vidtar också åtgärder för att stärka kärnvapenavskräckning.
3: I ett ovanligt uttalande skriver NATOs nukleära planeringsgrupp bland annat att man ska stärka alliansens kärnvapenavskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringskapaciteten. Försvarsminister Pål Jonsson säger att det inte råder några tvivel om NATOs kärnvapenförmåga, men att Rysslands agerande kräver vad han kallar för rimliga åtgärder.
2: Om Ryssland eskalerar så är det rimligt att NATO också vidtar åtgärder.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. I Iran och sångerskan Parastu Ahmadi döms till 74 piskrapp efter att ha uppträtt utan slöja i en livesänd konsert på YouTube 2024. I Iran är det förbjudet för kvinnor att visa håret offentligt. Domstolen kallar det bland annat för omoraliskt innehåll i cyberrymden. BBC rapporterar att totalt 9 musiker dömts till piskrapp och till 2 års utreseförbud och även förbud mot konstnärlig verksamhet.
4: Radiosporten från fotbolls-VM.
5: Radiosportens fotbollsexpert Jon Persson. Mycket snack inför detta fotbolls-VM om de nya reglerna som skulle minska maskandet. Det ska inte ta evigheter att kasta ett inkast, att lägga en inspark, att skjuta en frispark. Hur tycker du att det har fungerat?
6: Alltså det har slagit väldigt väl ut tycker jag, så här, ganska tidigt in i mästerskapet ändå. Väldigt bra fart i matcherna, mycket som händer, inga spelare ligger kvar när det är tveksamheter och jag tycker också att domarna har hanterat det.
7: Trafikredaktionen går emellan. Det är inte längre avstängt på E6 in mot Malmö. Om du kommer från Landskrona så krockade en personbil och en lastbil för ett tag sedan mellan Lomma och Alnarp. En kort stund var E6 avstängd i södergående. Olyckan är inte klar, men man släpper nu förbi trafiken i ett körfält. Och det är köer.
8: Det är väl egentligen en del av utvecklingen i sporten där vi spelar inte för oss själva utan vi spelar för er som tittar. Så att det är väl en naturlig del att de vill se bollen mer i spel än vad den inte är i spel. Så att, ja.
9: Du tycker lite halvt om dem eller?
8: Jag förstår själva tanken med dem. Sen tror jag att det är svårt att implementera allting nu om man ser till väder och värme som det är, så är det kanske svårare att få det flyta än på en ligamatch.
0: Svenska målvakten Kristoffer Nordfeldt intervjuad av Selma Jennevall. Ni hörde också Andreas Mats och expert Jon Persson.
10: FIFA tar åt sig av kritik. Igår efter Englands match mot Kroatien riktade Englands tränare Thomas Tuchel kritik mot organisationen. På presskonferensen efteråt så var tränaren arg över att det stod en vägg av fotografer framför honom då Englands nationalsång spelades. Han kunde inte se sina spelare och nu ändrar FIFA, det skriver The Times. Kul kanske för Graham Potter och resten av ledarstaben på midsommardagen som alltså får se spelarna till du gamla och du fria.
0: Och bara ett par minuter, då har vi avspark i grupp E, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina.
11: Schweiz fick en kall dusch i VM-premiären.
12: Oj då, bollen in. Och mål! När vi sitter och pratar om Qatar så gör de mål! Det är kvitterat!
11: Och dagarna efter det oväntade krysset mot Qatar har varit tuffa, berättar Schweiz mittfältare Remo Freuler.
13: Efter det avtagsspel där vi mer än vartat haben var den nachmittag till abend, den dag till nach var inte einfach för...
11: Kvällen och dagarna efter var inte lätta för mig eller för någon spelare i laget. Det var en besvikelse.
13: En dag till nach, då måste man nog spela någon i Syrien.
11: Nu ställs Schweiz mot Bosnien-Herzegovina som också står på en poäng. Matchen kan bli avgörande för gruppen och i schweizisk media snackas det om att en seger i praktiken borde räcka för avancemang. Historiskt sett har Schweiz visat att de trivs när pressen är som störst. De slog ut dem med dåvarande världsmästarna Frankrike ur EM 2020 efter ett iskallt straffdrama. Och i EM 2024 skickar de Italien ut ur åttondelsfinal. Och Remo Freuler, han är redo att göra det som krävs för att nu ta Schweiz vidare från gruppen.
14: Det är viktigt för oss. Och vi vet vad vi ska göra. Då vet vi att vi är beredda över 90 sekunder, minuten.
11: Matchen är väldigt viktig för oss och vi vet vad vi behöver göra. Vi måste vara redo att ge allt i 90-100 minuter för att kämpa och leverera en bra prestation.
15: Det är 3 minuter kvar till avspark mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. En match i den andra gruppspelsomgången i herrarnas fotbolls-VM. De 48 lagen i VM är ju indelade i 12 stycken fyralagsgrupper. Och de andra 2 lagen i den här gruppen, det är Qatar och Kanada, som möts i Vancouver med avspark vid midnatt. Schweiz ska möta Bosnien-Herzegovina i den här väldigt oavgjorda VM-gruppen där det blev 1-1 i båda matcherna i den första omgången. Det betyder ju som vi sa tidigare att den här är elektriskt viktig, den här matchen, Johan.
16: Ja, det är den. Det är verkligen här kan man göra ett litet ryck mot motståndarna och de skulle man ta 3 poäng här, då är man ju klara för en 16-delsfinal.
15: Schweiz och Bosnien-Herzegovina möts på Los Angeles Stadium, en för några år sedan invigd hypermodern superduperarena i Inglewood, en av LA's, Los Angeles nära förorter. Det får plats ungefär 70 000 åskådare på läktarna. Vi sitter och följer matchen via bildskärmar och det ser ut att vara bra med folk på läktarna, om än kanske inte maximalt fullsatt. Det är en arena där det finns ett tak för att kunna skapa en inomhusatmosfär av det hela, luftkonditionerat och uppsnofsat åt alla håll och kanter. Det är i den här arenan som OS-invigningen om 2 år ska vara. Här spelar också NFL-lagen, amerikansk fotboll alltså, LA Rams och LA Chargers sina hemmamatcher. Här ska också Super Bowl avgöras nästa år. Nu vet vi väldigt mycket om den här arenan som ju ser grym ut.
16: Ja, det gör den. Det är ju en inramning. De har ju under det här mästerskapet några fantastiska arenor som verkligen, ja men de blir, som vi har sagt så många gånger, de är så stora. Så att det blir bara mäktigt av att de är så stora.
15: Och Super Bowl, vad är det då? Jo, det är ju finalen i amerikansk fotboll i NFL där borta. Det är också väldigt stort, eller här borta, som det är nu. Schweiz mot Bosnien-Herzegovina, här är laguppställningarna. I Schweiz mål står Gregor Kobel, fyrbackslinje framför honom från höger. Silvan Widmer som spelar istället för Dennis Zakaria som spelade i den första matchen. Nico Elfedi, Manuel Akanji och Ricardo Rodriguez. På mittfältet Michel Eibischer, Granit Xhaka, lagkaptenen, själen och hjärtat till laget, och Remo Freuler. På högerkanten Fabian Rieder spelar istället för Ruben Vargas som spelade senast. Bril Embolo, målskytten i laget framförallt, och Dan Endoy. Domaren är från Portugal, heter João Pinheiro, har pratat med de båda lagkaptenerna. De har pratat med varandra, lagbilderna är tagna. Det är dags för avspark om några sekunder på den väldiga arenan i Los Angeles. Bosnien kommer till spel med Nikola Vasilj från i mål. Fyrbackslinje från höger, Adar Dedic, Tarik Moharemovic, Nikola Katic och Siad Kolasinac. På mittfältet från höger Amar Memic, Benjamin Tahirovic från Vasalunds IF från början, Ivan Sunjic som spelar istället för Ivan Babic som spelade i premiären. En Ivan ut och en annan in alltså. Och till vänster Kerim Alaybegovic, eller Alaybegovic, spelar istället för Bajratarevic som spelade premiären. På topp Ermedin Demirovic och Edin Dzeko, storstjärnan, som spelar istället istället för Jovo Lukic som spelar i premiären. Matchen är igång, bollen i luften på offensiv planhalva. Dzeko tar ner fint. Det är Bosnien i mestadels vita dräkter med marinblåa ärmar som inhöstar den första frisparken på vänsterkanten på offensiv planhalva. Eibischer i det schweiziska laget, de spelar i ilsket signalrött, strumpor, byxor och tröjor med vissa vita inslag. Förstår inte alls varför han ska få frispark emot sig där, där han kapar Alaj Begovic, men det är ganska lätt att förstå när man ser det priset.
16: Ja, när man träffar honom på smalbenet där, han är lite sen in i situationen. Även om det inte är en hård touch så vet man att spelarna de kan välja att lägga sig ner och åma sig lite så man får flyttat upp laget. Och, inledningsvis här så är det ju en så bollen har varit mer uppe i luften än när man har varit på marken. Avsparken från Bosnien-Herzegovina var bara ett boll stenhårt rätt upp i luften, så sprang man och så försökte man vinna andra bollen.
15: Frispark för Bosnien lyfts av Alaj Begovic in i offensivt straffområdet mot den bortre delen och där nickas bollen till hörna av Widmer, högerbacken i det schweiziska laget. Det hade du inte behövt gjort, tänker hans kompisar i backlinjen. Det var ju ingen bakom dig, du skulle bara släppt den. Ja, varför sa ni inte det då?
16: Ja, det gjorde de faktiskt, men det är nog väldigt svårt att höra in i en arena med 70 000 människor.
15: Ja, den detaljen. Hörna nu för Bosnien. Bra läge det här med frisparkar och hörnor in i offensivt straffområde för bosnierna i och med att Dzeko är en sån målmaskin. 150:e matchen i landslaget här. 73 mål har han gjort. Det blir inget 74 på den här hörnan, för den har Alaj Begovic slagit mycket bättre tidigare. Men de tar tillbaka bollen, kommer in i offensivt straffområde. Kolla Sinats. Nästan ett avslut mot mål av Dzeko, men det täcks undan och schweizarna får med andan i halsen genom en dojbollen ut ur det farliga straffområdet och området där omkring, och han rivs sen ner av Katic i det som skulle kunna blivit en kontring, och Katic flinar inställsamt mot den portugisiska domaren och slipper därför en varning för stoppande av den kontringen. Så tolkar jag situationen.
16: Ja, där har han lite tur faktiskt, för han är på efterkälken också. Men Bosnien och Herzegovina, de är väldigt duktiga på sina fasta situationer. De har många bra spelare och de kommer till farliga chanser, så att det är någonting som Schweiz måste se upp med.
15: Olyckligtvis för Schweiz när de håller på att spela upp bollen så fick Remo Freuler sån där papegojfot så att bollen studsar rätt upp i luften och utan kontroll, och så fick de ingen sån där skön passningsordning på det här uppspelet. Kanske blir det bättre här nu då när de har bollen, schweizarna vid mittcirkeln. Just Freuler i sidled till Rodriguez med den lilla hårknuten. Ricardo, vänsterbacken, som kliver in på offensiv planhalva 10 meter in på denna äran, lämnar den centralt så småningom fram till Mbolo som hade minst papegojfot där, för det var väldigt vad den studsade ifrån honom. Boll in i offensiv straffområde på vänsterkanten från schweizarna. Tänkt mot en doj blir förbrant. Fångats lätt av målvakten Nikola Vasilj i det bosniska laget. En boll och touch där.
16: Ja, den var lite...
15: lite hård.
16: Den var lite hård var den verkligen.
15: Långtradar-touch, när det borde varit moped-touch, så att säga. Stickar det här i offensiv riktning för Demirovic att jobba på i det bosniska laget. Den är lite för lång, målvakten i det schweiziska laget. Han som heter Kobel och står i Dortmund till vardags i Bundesliga får undan bollen, och Granit Xhaka, lagkaptenen, tar vid. Kliver genom mittcirkeln med bestämda schweiziska steg. Är med sina rosa skor nu 15 in på meter in på offensiv planhalva. Tittar vänster, slår ut med armarna och säger rörigt. Slår ändå ut bollen mot vänster. De står lite still, schweizarna, det gör de faktiskt.
16: Ja, det gör de, men då är det ju Xhaka som ska få igång den där motorn på mitten. Han är ju otroligt viktig i deras passningsspel. Han har ju kanske inte lika bra som han var för några år sedan, men är ändå så otroligt viktig i deras uppbyggnadsspel.
15: Det är fotbolls-VM från Los Angeles. Det är Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Det är snart 4 minuter spelade. Det är 0-0 i matchen. Akanji, mittbacken, han från Inter, tidigare Manchester City, kliver i offensiv riktning för Schweiz. En djupledsboll fram mot en Mbolo. Bättre touch den här gången. Lägger bakåt Xhaka ut på högerkanten till Widmer. Så är det avblåst för ingen förstår vad.
16: Offside. Mbolo i första läget. Han kommer från offside när han får hållit fast bollen där. Ja.
15: Så var det. Det noterade den assisterande domaren Jesus. Också han från Portugal, precis som huvuddomaren João Pinheiro. Och det är frispark alltså för Bosnien. Såg du det verkligen?
16: Ja.
15: Duktig du är, Johan.
16: Ja, men det handlar ju också om att man har spelat i många, många år. Och då ser man de här små avvikelserna som inte känns rätt. Ja. Och då kan man ana på ett ungefär sätt, på ett sätt vad det är för något. Och sen så är det ju små marginaler också. Självklart kan man ha fel emellanåt.
15: Det är precis som en orgelspelare som sitter i kyrkorgen och spelar Bachs alla fugor och allting och plötsligt känner att, nej, vad är det här?
16: Ja, nej, men verkligen, så är det.
15: Precis så är det. Du tänkte också det. Ja. Det är 0-0 också dessutom mellan Schweiz och Bosnien. Det spelat 5 minuter av den första halvleken och det rör sig det hela i inomhusklimatet, luftkonditionerat och gästvänligt i den väldiga arenan i Los Angeles. Här kommer Xhaka med en boll ut på vänsterkanten för Schweiz som tar över allt mer av spelet. Det var en ganska lång boll som Dedic försöker täcka ut till hörna, lyckas inte med det på högerkanten. Schweizarna går dit i närkampsspelet, rider loss med bollen, lämnar över till Rodriguez, rider nu i höjd med straffområdet på vänsterkanten, spelar bakåt till Xhaka som var på väg framåt, får fläka sig för att ha bollen inom laget, lyckas ändå med det. Bollen tillbaka till Rider från Rodriguez. De ligger nära nu, Sundic, mittfältaren Ivan, väldigt nära i försvarsspelet och Schweizarna tvingas långt ut ifrån mål. Här kommer Rodriguez in med ett inlägg i straffområdet och den studsar via en ganska olycklig bosnisk ankel till hörna för Schweiz. Där hade inte han koll, Muharremovic, med det, kan man tycka, olyckligt blonderade håret på sin fot.
16: Ja, men det kändes som att han blir störd också i den situationen. Bägge mittbackarna går på bollen och en sparkar hål i luften och då tar den på den andra så den går ut. Lite onödigt, ja.
15: Men varför blonderar han håret så?
16: För att han tycker att det är snyggt och han vill ha det så.
15: Ja, okay.
16: Så det tycker jag också passar honom väldigt bra.
15: Så är det med det. Sjunde minuten, Schweiz-Bosnien 0-0. Glömmer den sortens frågor. ABC nu med hörnan, lågt mot första solpen, lätt undan av Dzeko till en ny hörna. Vi kan ju sluta med frisyrfrågor.
16: Ja, man får bara ha vilken frisyr som helst och tycka om vad man vill.
15: Ja, men så är det. De slår den kort den här gången, hörnan, schweizarna. Rodriguez med ett inspel in i straffområdet. Det här kan bli någonting. Bosnierna nickar undan och sparkar undan genom Sunic. Bollen, kan det bli en kontring kanske till Demirovic? Nej, han är inte först på bollen, för det är istället det schweiziska försvaret. Elfed i mittbacken, hem till målvakten Kobel. Han på ett tillslag ut på högerkanten där bosnierna genom Kola Sinats vinner nickduellen. Bollen in centralt i mittcirkeln. Närkamp väntar schweizar omkull, frispark Schweiz.
16: Vi sitter ju i en studio i en annan stad i Dallas och kollar på den här matchen och kommenterar. Och då har vi två stycken tv-skärmar, nu ska vi bara se vad som
15: här kommer. Vargas in med bollen i offensivt straffområde, kan Xhaka skjuta? Nej, det kan han inte, för Bosnien får undan bollen. Men bra tryck nu från Schweiz, 0-0 i matchen, 8:e minuten. Framåt Elfedi i sidled utanför straffområdet till Xhaka, skjuter med vänstern på täckande Bosnien till hörna.
16: Och har vi en skärm där vi ser allting ovanfrån som en sån här fågelbild helt enkelt. Där ser man väldigt tydligt hur Bosnien är otroligt duktig på att flytta upp. Så fort bollen går bakåt i det schweiziska laget så flyttar man upp. Så att hela tiden så är det en eller två stycken schweiziska spelare som står offside. Jättebra gjort, och det är så man vill att försvarsspel ska göras också. För då blir det motståndarna, då måste de vara med på noterna, för annars så springer man offside.
15: Hörna nu för Schweiz mot Bosnien-Herzegovina, slås kort och utanför straffområdet på högerkanten så kan det så småningom komma ett inlägg från Fabian Rieder, lägger i ordning för vänsterfoten. Där kommer inlägget, var snett och lågt det var undan för bosnierna. Det är ingen bra bollträff i hörnorna så här långt från något av lagen.
16: Nej, de har varit framförallt väldigt låga, ja, gått på den första ytan. Sen så kanske det är meningen ja. Att man vill ha den på den och inte löpningarna kommer. Men jag håller nog faktiskt med dig, det ser mer ut som att det är dåliga hörnor.
15: Katic, mittbacken, spelar upp för Bosnien på högerkanten. De vänder in centralt åt mitten till och så vänder Benjamin Tahirovic, svensk Bosnien, om vi kan kalla honom så, bort en schweizare och får frispark med sig. Nej, jag lyckades ju. Det är frispark mot dig, säger domaren.
16: Ja, han tog med handen när han skulle vända upp där, så studsade den upp på handen så han får en fördel.
15: Och därför schweizisk boll. De slår frisparken snabbt. Bollen ut på vänsterkanten till Endoy. Rycker ner mot kortlinjen in med bollen i straffområdet. Undan halvhjärtat men ändå ut ur straffområdet av bosnierna. Dzeko är ner och hjälper till. 40-årige Dzeko. Det syns lite grann att han är 40 år. För han är bastant i sin kropp. Och håller undan två stycken schweizare. Och bosnierna får undan bollen upp till mittcirkeln där Schweiz börjar om. Rödklädda Schweiz mot vitklädda Bosnien. Med blåa inslag och lite gult. Det är 0-0 i matchen i VM-gruppen som också innehåller Qatar och Kanada. De möts senare med avspark vid midnatt i Vancouver i Kanada. 0-0 i matchen. Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Schweizarna. Åh, vilken bra boll in i straffområdet för Schweiz. Kommer ett skottläge? Ja, utkanten av målet. Utsidan via en försvarare tycker schweizarna. Nej, tycker domaren det ska vara inspark för Bosnien. Men det var ett bra läge.
16: Ja, därför tappar man bort markeringen inne i straffområdet och... bra mottag, tar med sig och skjuter på... ja, en blandning mellan en tåfjutt och vrist ser det ut som att vara.
15: Endoy var det. Dan Endoy. Förra säsongen i Bologna, nu för tiden i Nottingham Forest. Där han inte varit en produktionssuccé när det gäller mål och målgivande passningar. Men lovat väldigt mycket. Som det ofta är med honom, tänker jag. Vi minns det från de matcherna mot Sverige också i kvalgruppen kanske, att det ser väldigt bra ut. Det här kan bli något, men det blir sällan något.
16: Nej, men jag håller med om det faktiskt. Och likadant i det här, när han kommer in i straffområdet, jag tycker också man har sett under det här mästerskapet att du kan inte ta 2, 3, 4 touch, för då kommer du ur vinkeln eller så kommer försvararna tillbaks på rätt position. Så att är du i straffområdet, många av målen har gjort på en touch.
15: Bra boll här av Xhaka, han är fri, en boll och in i straffområdet, får inte bollen med sig, är väl offside, ja. Ja, det är offside, där kommer vinkandet. Och den kom lite sent, den flaggan, men klart var det Xhakas boll.
16: Nej.
15: Väldigt oklart faktiskt vid senare repris. Oh, är de säkra på att det är offside? Ja, i alla fall är det blåst offside. Och frispark för Bosnien. Det var tajt.
16: Ja, det var väldigt tajt. Det var ju inte närmaste spelaren som stod nära honom, utan det var en spelare i Bosniens lag som var lite hängande där till vänster.
15: 11 minuter är spelade mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 0-0 i matchen, som ju inte Schweiz dominerar sådär jätteeftertryckligt kanske, som i alla fall jag trodde att de skulle göra på förhand. Eller vad tänker du?
16: Men har man inte sett det inledningsvis i de här matcherna, att det tar 15-20 minuter innan ett typ av spel sätter sig? Att det är väldigt mycket byta boll och det är lite rörigt. Man får inte ordning på sin struktur i uppspel och hur man vill ta sig fram på plan.
15: Sitter du och njuter när du ser den här matchen, va?
16: Nej, det gör jag inte. Det har varit några tillfällen under detta mästerskap än så länge som jag tycker att det har spelat väldigt fin fotboll. Jag njöt ju nästan hela matchen i Sverige när de spelade. Men annars så har det varit vissa matcher som ja, men Marocko och Brasilien, där har man sett stundtals väldigt bra fotboll. Och England, som vi hade turen att se live igår, spelade också väldigt fin fotboll.
15: Schweiz bygger nu på vänsterkanten, undersöker möjligheter med ett broderande passningsspel som söker vinklar och idéer. Granit Xhaka i pilotrollen förstås. Lagkaptenen ut med bollen på vänsterkanten till Ndoye. De är så lika. Så småningom rider på vänsterkanten in framför mål. Det är ett jätteläge, men Bosnien får undan bollen med upphöjt lugn. Så dessutom via en schweizare ut till inkast för Bosnien på högerkanten utanför eget straffområde. Vad fint spelat av Schweiz.
16: Jättefint spelat, och de har gjort sin läxa också Schweiz här i det taktiska, för Bosnien de ligger med 5 stycken i backlinjen, men de ligger väldigt brett med de här 5, så då blir det luckor emellan varje spelare. Och kollar man i förra matchen så var det också en taktik där man försökte vägga sig fram, alltså att man spelade, den som spelade bollen spelade till någon som var stod i mitten, och så fortsatte man löpning så kunde man få in den i djupet. Det var flera gånger man kom runt så.
15: Och den i mitten som en vägg då, därför vägga sig, därför det är uttrycket. Bollen studsar tillbaka helt enkelt. Men återigen i det avgörande läget för Schweiz så var det ju Ndoye som inte fick foten på rätt plats.
16: Nej.
15: Han är ju typ fri vid första stolpen.
16: Ja, det är han.
15: Han
16: sprang lite för snabbt och svårt. Ja, han inte riktigt reagera, så den blev tunnel på honom.
15: Och 0-0 fortfarande mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 14 minuter som matchen rör sig på den jämnt gröna gräsmattan i Los Angeles på The Stadium. Där i fotbolls-VM som ju avgörs i USA, Kanada och Mexiko. I mittcirkeln nu Remo Freuler med bollen vid sin högra bredsida för Schweiz. Rullar i sidled till Nico Elfed i mittbacken som kliver framåt. Avancerar långt, spelar i sidled ut på högerkanten till Abisher som bara hittar vägar bakåt med passningsspelet. Är tillbaka hos Freuler i sidled till Akanji. Akanji med de rosa skorna till allt det andra signalröda den schweiziska dressen med lite vita inslag till Remo Freuler. Freuler kliver framåt, är vid straffområdet, lägger ut på högerkanten till Widmer vars inspel kommer in i straffområdet, nickas undan av Bosnien vid första stolpen. Bra schweiziskt tryck igen i attacken där, tänker jag. Öppna för en bosnisk kontring, men då får de ankelträff när de ska skicka ut bollen i djupled. Får den ändå framåt så småningom, bra av Memic från Pilsen som kommer i en kontring. De är 3-5. Memic mot den bortre stolpen, eller var det ett skott, eller vad var det? Det slutar i alla fall med inspark för Schweiz. Han fick nog inte den träff han önskade.
16: Ja, jag tror att han försökte ett inlägg. Han hade ju gått om tid och det hade inte riktigt kommit in någon i straffområdet där, så att han skulle kunna ha hållit i bollen ett tag till, men han kanske var trött efter den långa ruschen som han gjorde.
15: Ja, det där är alltid en aspekt, eller hur? Det är ju ingen idé att slå ett inlägg in i straffområdet om det inte är någon där som kan göra något av det.
16: Nej, det är klart, men det är också svårt. Visst, han tittar upp 2-3 gånger och han har någon idé om var han vill lägga den. Men det kommer man i så pass hög fart och man är lite trött. Det är inte alltid precisionen är där man önskar.
15: Och 0-0 är det mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Akanji funderar på vad han ska göra med bollen vid sina fötter utanför det schweiziska straffområdet. Rullar hem bollen till målvakten Kobel. Han klädde helt intensiv ljusblått. Lite marinblå och rosa inslag ser vi i närbild. Det var väldigt fint mönsterflätat mellan ljusblått och rosa både på byxorna och baksidan av tröjan. Såg du det?
16: Ja, det är fina. Jättefint.
15: Och njöt, hör jag.
16: Ja, jag sitter och kollar lite på taktiken ifrån Bosnien, hur de går upp när Schweiz har bollen väldigt nära sitt egna mål. Då går man upp i man-man, att man har en spelare som man följer, och sen så när den andra flyttar över i en annan zon, då pratar man med sin kollega och säger, nu får du ta över honom, och så gör man det.
15: En taktik regisserad av förbundskaptenen Sergio Barbares, som var en framstående spelare för Bosnien, slutade 2008, hade inte tränat något lag när han tog över landslaget för några år sedan, utan istället då försörjt sig som professionell pokerspelare under den tiden. Det är också spännande. Han ser nu hur Schweiz anfaller på vänsterkanten. Ndoye tappar bollen, är dessutom hård i närkampen mot högerbacken Dedic från Benfica, så det är bosnisk frispark utanför eget straffområde. Och Barbares, tänker om den bosniska förbundskapten, är de som kan bosnisk fotboll. Han är inte i första hand en taktiker, en smart snubbe som kan väldigt mycket, så nu ska vi spela och springa sådär. Nej. Utan han propagerar för hjärta, kämpa, landslaget. Vi är bosnier, vi är från Bosnien-Herzegovina, vi ska visa dem.
16: Ja, men så är det ju verkligen. Men framförallt också så är han ju en gammal landslagsspelare. Var ju lagkapten i Bosnien under några år och ja, har gjort en del mål för dem. Så att det är det som han är mest känd för kanske.
15: Och har stor respekt med sig, ja, därmed av alla, eller från alla i Bosnien kring fotbollen. Bosnien som har 0-0 mot Schweiz i den 17:e minuten i den andra omgången av fotbolls-VM. Det är den andra omgången i gruppspelet. Det är ju tre gruppspelsomgångar och sen går de två bästa i varje grupp, fyra i varje grupp, vidare till nästa omgång av turneringen, nästa nivå som är utslagsfasen, och sen dessutom de åtta bästa treorna från de här 12 grupperna. Så många lag går vidare. Den här matchen är ofrånkomligen jätteviktig för avgörandet i den här gruppen, med tanke på att båda lagen spelade 1-1 i de inledande matcherna i detta mästerskap. 18:e minuten, Schweiz i anfall på högerkanten. Xhaka in central till Eibischer på liten yta, fram tillbaks bollen. Xhaka står still med den vid sina rosa skodda fötter. Lyfter ut den snyggt på vänsterkanten. Bra nedtagning av Rodriguez, men tempot är ju nästan på minusnivå. Inte en enda bosnier blir lurad av det här. De spelar runt, Bosnien ligger nära och schweizarna har inga idéer just i det här spelet.
16: Nej, men jag tycker då måste man ha lite mer motlöp, att kommer en spelare och möter, då måste det vara någon som går in bakom i djupled, både egentligen bakom, ja, självklart, först och främst.
7: Trafikredaktionen går emellan lite kort för att berätta att det är full framkomlighet vid den tidigare olyckan E6 södergående strax före Malmö. Full framkomlighet och köerna släppte upp fort.
15: Widmer hinner den, 33-åringen är det vid kortlinjen, får inte in ett inlägg för där täcks han undan av Alaj Begovic från Salzburg. Bollen ut inkast för Widmer och Schweiz i höjd med det bosniska straffområdet på högerkanten, kastas bakåt uppåt genom laget till Elfedi, mittbacken som är där och tar vid. Väldigt, väldigt långsam fart, vad ska jag göra? Lägger ut på högerkanten kort till Widmer, bakåt till Xhaka som tittar in centralt i banan. Ja visst, det går då att lägga bollen till Akanji, men det är långt från mål. Det är alla bosnier på rätt sida bollen, rider bra, kortpassningsspel med en boll och ut med bollen till Ndoye på vänsterkanten, går in i straffområdet. Ndoye lägger in den framför mål och då står mittbacken Katic från Schalke 04 i tyska fotbollen i vägen och skickar ut bollen till inkast för Schweiz. Lite grann med en gäspning. Sådär. Ah, har ni inget bättre, då blir det tufft för er att göra mål, säger Bosnien till Schweiz. 0-0 i matchen. Schweiz försöker igen in med bollen i straffområdet. Widmer missar den där volleyn och bollen åker igenom det hål i luften som han skapar ut till inspark för Bosnien.
16: Man är inte ofta man ser att spelare på den här nivån missar bollen totalt. Trodde att han skulle nicka in den, är lättare att göra än att göra den konstsparken som han försökte sig på. Det var ändå så, Schweiz hade fyllt på med 2-3 spelare in i straffområdet. Så.
15: Och det var en fin lösning där.
16: Det var ja, jättefin boll ut till honom.
15: Sen fick han problem med djupseendet eller någonting.
16: Ja.
15: Schweiz sätter nu hög press när Bosnien sätter igång nästa anfall. De sätter och sätter. Bosnierna har god teknik och fin rörelse. Och Alaj Begovic slår en vansinnig passning. Det här är ett jätteläge för Schweiz. Där kommer skottet från distans rätt i magen på målvakten Vasil som håller bollen. Men ajajaj, Alaj Begovic Sådana där passningar in centralt i banan. No.
16: Nej, det får man verkligen inte göra. Det var hål i huvudet där.
15: Ja, det var det.
16: Ja,
15: det. Han ber också världen om ursäkt. Förlåt.
16: Det var verkligen två stycken schweiziska spelare och ingen bosnier som stod på den ytan som han ville slå bollen.
15: Och det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien. Herzegovina, bollen i offensiv riktning för bosnierna. Nickas undan av schweizare på högerkanten i deras försvarsland. Och sen stundar närkamper framför Schweiz avbyta bänk. Och Murat Yakin, förbundskaptenen i den blåa, välsittande schweiziska landslagskavajen. Framför den vita t-shirten under det gråa håret och de rundade, säger man pilotglasögon, kanske inte mer filosofistudentglasögon. Han ser lagom nöjd ut ändå. Han vill ha mer intensitet. Får han det av målvakten Kobel som har bollen för Schweiz. Drar till den långt med sina gula skor. Bra träff in på offensiv planhalva. Ndoye nickar vidare i närkamp med Dedic. Knuffar Dedic i ryggen. Dedic först i bollbanan hem till målvakten i det bosniska laget Vasilj som drar till på ett tillslag upp mot mittlinjen där Akanji tar ner med högerfoten för Schweiz. 0-0, 21 minuter spelade. In centralt för Schweiz till Xhaka som rullar djupligt till Ndoye som tar emot med ryggen mot mål. Så går hans passningsmottagare omkull. Det var Eibischer som löpte djupled och då kunde ingen ta emot den passningen. Och det blir heller ingen frispark för Schweiz utan Bosnien undan med bollen hela vägen ner till målvakten Kobel i det schweiziska laget. 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina i den här VM-gruppen också. Kanada och Qatar som möts i Vancouver i Kanada med start vid midnatt. Matcherna i andra omgången i den här gruppen hyperviktiga för vilka som ska ta sig vidare från gruppen till utslagningsnivåerna i VM eftersom det blev 1-1 i båda matcherna i den första omgången i den här gruppen. Schweiz som klev in i det här gruppspelet som solklara storfavoriter, de som vann den svenska VM-kvalgruppen och som övertygat på alla möjliga sätt och vis på vägen fram till detta VM, gjorde ju inte det helt och hållet i den första omgången och gör det ju kanske inte helt och hållet idag heller så här långt.
16: Nej, det är ju de som för spelet men man hittar inte in till de stora chanserna ändå gäller den som har fått lägena både till spela in och komma till avslut, men han har inte varit skarp i de avslutande sekvenserna där det var verkligen det gäller att man ska vara på topp.
15: Det är också bra beröm tycker jag till bosniernas försvarsspel så här långt. Fint spel av Schweiz, distansskott nej, ut på högerkanten till Widmer, han som slog hål i luften, nu ett bra inlägg mot den bortre delen av straffområdet, eller det var inte så bra för det var bakom Ndoye som måste springa ut mot långlinjen för att hämta det där inlägget. Rullar bakåt till Freuler som skjuter från distans, pang, bra skott tätt utanför, inspark, Bosnien så går vidare.
16: Ja, men bra, jag tycker om det, att man tar fram bollen och så går man på ett avslut. De har försökt att lyfta in bollen några gånger nu, då måste man variera lite.
15: Det är 0-0 i matchen i fotbolls-VM mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina i detta fotbolls-VM. Nu är det dags för ett dricka vatten avbrott på 3 minuter i den första halvleken på arenan i Los Angeles och i resten av världen därmed.
0: Låt er väl smaka, Christian Olsson och Johan Elmander, av detta vatten. Samtidigt så passar vi på att kika på era bästa VM-minnen, ni som har skrivit in i appen Sveriges Radio. Lasse Pettersson till exempel, som minns båtluff i Grekland 16 juli 1994. Vi var många svenskar som såg bronsmatchen på IOS. 4-0 mot Bulgarien och hela ön blev en stor blågul fest. Underbart härligt minne, skriver Lasse Pettersson i appen Sveriges Radio. Och apropå blå-gult, Sverige möter ju Nederländerna på midsommardagens kväll 19.00. Ni hör den förstås direkt i VM Sport Extra. Och vi passar också på att lyssna in lite hur det låter på topplisterna i just nu spelande Bosnien-Herzegovina. De som har 0-0 mot Schweiz efter halva första halvlek.

0: Bosnien Herzegovina just nu. God is not your babysitter med Dubiosa kollektiv och Goran Bregovic.
1: Och Bosnien Herzegovina spelar ju VM-fotboll i detta nu. De möter Schweiz. Det har gått 27 minuter av den första halvleken. Det är ännu 0-0 och det är 3 minuter långa dricka vatten uppehållet har genomförts. Så båda lagen har ju haft möjlighet att snacka igenom sina prestationer och vad som gäller här. Friläge för Schweiz. En boll och får inte med sig bollen in i straffområdet. Och ett jättebra försvarsspel av bosnierna. Det måste vi säga. Fantastiskt av Tarik Muharremovic att hinna först in där i den situationen och funda bollen. Wow, vad bra gjort.
2: Ja, jättebra. Stark i kroppen också. En boll är ju farlig när han får tag i bollen.
1: Här kommer bossen på vänsterkanten. Memic, Amar Memic. Det är han från Plzen i Tjeckien. Hittar ingen väg framåt utan spelar bakåt. Bosnien på offensiv planhalva nu. Kolasinac tillbaka till Memic i höjd med straffområdet. Rycker inåt i banan förbi. Eibischer har fortfarande bollen. Låg tyngdpunkt. Bra gjort där. Gott om schweizare klädda i signalrött. Sundjic tar vid för Bosnien i mestadels vitt. Lite blått ut på vänsterkanten. Kommer ett inlägg. Jag kanske gör det till slut. Där kommer inspelet in i straffområdet. Han tog väldigt lång tid på sig, Kerim Alaybegovic, och alla schweizare i hela världen han ställer klockorna och ställer sig på rätt plats och står i vägen och undan med bollen upp till en frispark för Schweiz. Dessutom i mittcirkeln eftersom Kolasinac var lite för hårdhänt i en insats där. Bosnien.
2: Känns som det var nästan första gången som Bosnien kom upp lite och,
1: lite
2: och,
1: hade, samlat, ja.
2: Ja, och hade lite spel utanför för schweiziska straffområdet. Frågan är också om coacherna under det här VM:et har en liten taktik. Att, okay, vi vet att det är 22-23 minuter innan det blir den här vattenpausen. Mm. Vi kör en taktik tills fram till dess. Sen så kan vi lyfta upp laget. För det känns ju som Bosnien har flyttat fram hela laget nu på ett annat sätt.
1: Ja. Spela med en högre press.
2: Ja, och det är likadant under andra matcher som jag sett. Det är ju Norge bland annat. De gjorde ju mål efter den här calling breaken. För man har pratat igenom och diskuterat om någonting som kanske inte riktigt stämde. Eller om det var en taktik man hade.
1: Och spelar de på det här viset, bosnierna, så kan det ju gynna Schweiz också. För det bosniska laget blir lite längre nu. Det blir lite större ytor att spela på för schweizarna genom laget. De var ju väldigt kompakta inledningsvis i matchen. Det bosniska laget, tydligt försvarsinriktat, tänker jag.
2: Ja, fast fortfarande Bosnien, de vinner närkamperna mer än vad Schweiz gör. De spelar ju man-man och går upp i en press där man tar hand om sin spelare.
1: Här kommer en lång boll mot en boll och för schweizarna. Den är för lång och lätt fångad av den helt i solrosgult klädde målvakten Nikola Vasilj som åkte ur Bundesliga med St. Pauli från Hamburg. Säsongen som gick mötte ju i hissen där till exempel Edin Dzeko från Schalke och också mittbacken Nikola Katic som också spelar för Schalke som gick upp till högsta Bundesliga för några veckor sedan.
2: Men, för att bara säga, när man går upp och sätter den pressen väldigt högt som Bosnien gör, det blir ju också att man blottar sig lite bakåt och då är Mbolo, han ligger ju ensam med sin försvarsspelare också. Kan man hitta upp till honom, då kan det hända väldigt mycket grejer där han kan vända och vrida.
1: Det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 30 minuter är spelade av en fotbollsmatch som ytterst få skrattat ihjäl sig av. Det har inte varit så särskilt underhållande.
2: Nej, det har det inte varit.
1: Men det är ju oerhört obändigt intressant. Ofrånkomligt spännande. Hur ska det gå? VM-poängen som står på spel. Jätteviktiga för båda lagen.
2: Ja, men det är självklart det också. Jag tycker ju om fotboll med inte bara fotbollsmål utan när man sitter och kollar på taktik och hur man olika drag man gör för att motståndarna inte ska kunna komma fram till de här avslutningarna mot mål. Så att, sånt kan man sitta och gotta sig åt också.
1: Mm, det är det som gäller i den här matchen för det finns inte egentligen så mycket delikatesser att gotta sig åt utan det är mer fotbollsrotfrukter och lite grovmalen havre sådär kanske.
2: Mm, ja, nej men hoppas att de spicar till det med någon typ av frukt lite senare så att eller grädde på moset eller lite
1: papaya coconut. Kanske. Who knows? Kanske kommer det här. Dzeko är ner och hämtar bollen, kliver över mittlinjen, kliver just för det är ett klivande löpsteg och får tillbaka bollen i straffområdet. Ett jättebra läge. Eden Dzeko håller i bollen, inlägg mot den bortre stolpen. Där är ju en bosnier som missar bollen. Det skulle han ju inte gjort. Det är ju Tahirovic. Benjamin Tahirovic fick ju ett jätteläge. Han med svenska knytning och göra mål. De behåller trycket. Bollen kommer in i straffområdet. Kobel är stark i luften i närkampen där emot Demirovic och tar bollen. Fångar den och håller den och sätter igång en schweizisk attack. Vad nära han var Tahirovic att göra mål.
2: Ja, han måste tro på att bollen ska komma fram till honom för det är en fin boll utav Dzeko när han lägger bara fram den i den bakre ytan. Visserligen så blir han lite Tankovic förlåt, Tahirović, ja, blir väldigt störd också där utav en försvarare.
1: Ja, och den kommer snabbt, dyker upp tyvärr chansen, men han visste att den skulle komma, det var ju därför han var där.
2: Ja, och det måste, man måste tro på också, ja, att man ska vara först och inte dra tillbaks dojan istället för att sträcka fram den och skjuta.
1: Han spelar nu för tiden för Bröndby, 23-årige Benjamin Tahirović, inledde karriären på professionell nivå, ifall vi uttrycker oss så, i Vasalunds IF-ju. Och är en av tre spelare i den bosniska VM-truppen som har en svensk anknytning på sådant vis. De försvarar sig nu i Bosnien mot illrött, skrikrött anfallande schweizare som tvingas bakåt. Bosnierna är väldigt bra, väldrillade i det kollektiva försvarsspelet och dessutom ett det som hundan individuellt. Svårfjällare att ha att göra med helt enkelt. För ett lag som måste anfalla. Schweiz gör det. Freuler utanför straffområdet lämnar till Eibischer på liten yta i sakta mak. Han lägger ut på vänsterkanten, gör också det. Till stillastående varg. En doj som får bollen bakom sig. Rodriguez var det och spelar bakåt inom laget. Och ni hör kanske möjligtvis vad publiken där i Los Angeles tycker om underhållningsvärdet just nu i 33 minuten i den här VM-matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det står 0-0 och det höll på att bli ett kontringsläge för Dzeko, men han fick inte tag i bollen för Bosnien. Istället för Schweiz ut på högerkanten med bollen till Widmer in centralt till Eibischer. Djupledsboll tillbaka till Widmer på högerkanten, men då är det bosniska försvaret i vägen. Bra jobbat, upphöjt lugn där av Memic som gör det bra i den positionen som vänsterback Amar Memic, han från Pilsen i den tjeckiska fotbollen.
2: Men det är precis så som han försökte där, hitta in i mellan Bosniens lagdelar och backlinje. Då måste löpningarna komma in där. Det är så nära att man kommer igenom. Ja. Det är, ja, men enkelt. Fotboll kan vara enkelt. Passa bollen och så spring.
1: En av få gånger de faktiskt varit nära att lyckas med det,
2: schweizarna. Ja, men verkligen. Men man gjorde precis så som man ska göra mot det här försvarsspelet.
1: 33 och 33 spelat av den första halvleken. Det är ju 45 minuter plus tilläggsminuter för vattendrickarpausen på 3 minuter och lite annat som ska upplevas i den första halvleken i den här VM-matchen i fotboll mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 0-0, 34 minuten. Schweiz anfaller. Det gör de i stort sett hela tiden. Med bollen under kontroll nu ute på vänsterkanten in i straffområdet, rycker ner en doj inspel längs marken undan av utmärkt försvarande Muharremovic från Sassuolo i den italienska fotbollen, såldes dit från Juventus inför den här säsongen, ryktas vara på väg tillbaka eventuellt till Juventus till kommande säsonger. Skulle kunna vara en bra värvning och kanske logisk eftersom han som varit sportchef i Sassuolo just nu precis tagit över som sportchef i Juventus. Vi som följer Juventus millimeter noga, vi vet sånt och måste berätta det, förlåt. Men han är ju bra den där mittbacken, försvarar nu med andra bosnier mot Schweiz som tvingas bakåt. Ja, de är väldigt bra kollektivt, Bosnien.
2: Ja, de står samman på ett väldigt fint sätt och Schweiz kommer inte fram. De har mycket boll, det skulle vara intressant att se bollinnehavet här, men nej, de hittar inte de ytorna som man söker.
1: Och det är än så länge intressant, än så länge. Vi tycker inte att den är tråkig matchen. Eller tycker du att den är ungefär lika tråkig som att stå i kö, eller?
2: Ja, men det här var ingen jätterolig match spelmässigt, men det hände mycket andra roliga saker på fotbollsplanen som jag tycker om.
1: Här kommer Schweiz med ett lyft in i straffområdet. En boll och nickar på bosnisk försvarare som är mittbacken Katic och ut till hörna för Schweiz.
2: Smart där när han ser att han kan inte göra någonting annat än att bara slå den på försvararen ut. Så en boll och det bra fotbollshjärna som tänker snabbt.
1: Publiken bubbar i Los Angeles. 10 minuter kvar av ordinarie tid i första halvlek. 0-0 mellan Schweiz och Bosnien. Det måste hända mer, tycker publiken. Hör han ut Schweiz. Eibischer in i straffområdet. Dzeko, kung vid första stolpen. 40-åringen nickar undan bollen hur lätt som helst. Det har han gjort en miljard gånger i sin karriär, just det movet. Schweiz får börja om i form av ett inkast på vänsterkanten. Kastar det snabbt. Försöker höja tempot lite grann nu. Inlägg med yttersida in i straffområdet av Xhaka. Målvakten kommer ut, boxar undan bollen. Och ett mittbackshuvud faktiskt. Han reser sig upp alldeles grogg. Muharremovic där. Schweiz behåller trycket. Ndoye misslyckas med inspelet. Får bollen på Katic. Och sen studsar den tillbaks på Ndoye och går över kortlinjen. Och Dan Ndoye har inte tidernas första halvlek.
2: Nej, det har han inte. Han har inte fått ordning på sin doja. Förhoppningsvis så blir han lite mer kär och kontrollerar bollen på ett mer ömsesidigt sätt. För att den har verkligen inte... Ja, men de har inte varit två, så kan man säga.
1: Nej. Det är inte så att man...
2: Eller de har varit två, de har inte varit en, menar jag.
1: Ja, precis. Men ja, det är ändå inte så att man tänker att en dag och bollen ska hitta på något roligt ikväll sådär, för att de har så kul tillsammans. De ska inte sätta sig och kolla på serier tillsammans.
2: Nej, det känns ju inte som det. Men det skulle kunna... Det är oftast i sådana här matcher också. Sitter man och säger att någon inte är inne i matchen och så händer det någonting, och då är det den personen som gör det där målet som kommer på bakre stolpen.
1: Tacka oss, en dag.
2: Ja.
1: Du, jag såg en, och det gjorde du också, och många andra också, en repris på den där situationen när målvakten i Bosnien, Vasilij, boxade undan bollen bland mittbackarna Katic och Muharemovic, huvuden. Oj, vilken satsning.
2: Ja, men jag tycker om målvakten som går ut och dominerar i sitt straffområde.
1: Här kommer Bosnien, skott från distans, lätt fångat, skottet från Amar Memic som är pigg på vänsterkanten av den schweiziska målvakten Gregor Kober.
2: Det känns som att de känns lite farligare i Bosnien när de väl kommer fram, så känns det som att de går mycket rakare emot mål. De kommer på avslut och sådär, det är få gånger de gör det, men det känns som att de är farligare än vad Schweiz är. Schweiz håller på att rulla det från vänster till höger. Och
1: det går för sakta.
2: Ja, men det går för sakta, och framförallt det går inte så mycket framåt, det går bakåt och så litet steg framåt och sen så går det bakåt igen. Man kanske ska vara lite mer direkta.
1: Men Schweiz är väl såklart är fel ord, men kanske i någon slags prestationsångest här. De klev in i gruppen som storfavoriter, de kvalade in i stor stil och så gick det så där 1-1 mot Qatar i första matchen, sent insläppt kvitteringsmål. Bred kritikstorm i hemlandet.
2: Ja, men det är klart att det blir det också. Det är mycket svårare att spela ett anfallsfotboll än att bara stå i sina block så som Bosnien gör, och även vad Qatar gjorde. Så att det är klart att det sliter ju på då och blir frustrerande efter ett tag när man inte kommer igenom.
1: Schweiz fortsätter anfalla oförtrutet. Det är imponerande. På vänsterkanten 0-0 i matchen, 39:e minuten. Schweiz stannar upp. Publiken börjar bua i Los Angeles för att det händer för lite i det schweiziska spelet. Xhaka slår då en djupledspassning som överraskade alla, även domaren som fick bollen på sig och bröt passningsbanan och säger med sitt portugisiska kroppsspråk, João Pinheiro, domaren: ja, men vad ska jag göra, Granit Xhaka, som skäller på domaren och säger: varför står du i vägen? Det var ju en genial passning. Men hur skulle han kunna göra på något annat sätt?
2: Ja, nej, det var faktiskt en bra passning som hade kunnat bli farlig, men tyvärr så var den väldigt, alltså väldigt lång ut, domaren där i vägen.
1: Som smala ben har han också.
2: Ja, som en liten extra mur som Bosnien ändå så